asɛne ayɛyɛ ne nkyamfo ne mpagya sɔreɛ na yɛde ma no agya gye nyankopɔn wɔbɔ soro na wɔbɔ asase sɛ wɔbɔ hemfa no wɔte a wɔbɔ soro wɔbɔ soro wɔwɔ he

ware na ka yɛ ho no dom yɛ ne fa yɛ firi adom kɔ adom mu tutuyɛ namo nsi yie ne hyira no yeyom hyira yɛ nsa no adwuma ma yɛnni nkonim awurade kasa ma yɛ ne nkonimdie nyɛ

0: yɛdeɛ ne ɛkyerɛ ghanafoɔ nkrama ntɛm ha yia berɛ bi wɔ hɔ yɛfrɛ otuba na wɔma wɔ estate bi wɔ hɔ beach drive estate ɛneɛ wotra kas wo sɛdeɛ wokɔ kas wɔtra to abutu no sɛ bɔnkum so no awuram ɔma wɔ hɔ a awerɛ wosɛm bi asi pani wɔnya mfirinhyia aduonum yɛfrɛ no kwasi rahman ɔyɛ obi a wɔtɔn ɛhyɛn cars bi no ɔtɔn akwamfrɛmfoɔ kɔto ahyɛ ɔne ne yere so ma mewi aseɛ papa yi ɔma bɔ notu akunu yayayaya meka sɛ baabi a ne yere da ɛmu ɔdene paa na ɔdansini a asɛm sii n'animu fortuna antwi na ɔkyerɛ mu sɛ ɛno anadwo nɔnkoro ɛna agya wɔne ne yere wɔ mfiri kuro mu abɛwura fie nti wɔmyɛ sɛ yɛbie pono awura mu no a na akwamfrɛmfoɔ to hyɛɛ wɔnom soɔ ɛne ɛdima yaw dima yaw dima yaw o na awerɛho wodeɛ bra facebook ana youtube bɛhɛ brantiɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ yɛkɔ twitwa kamakamakama yɛku no yayayaya ne amane a abayewa fosti ɛde ma yɛnie
1: nti weine ne yɛsiyɛ no ɛyɛ nwanwa meɛno a meda hɔ na mete sɛ tuo ɛbɔ papapa baseɛ a papa bi wɔ ha ɛwɔ mu a ɔto ɛtuo nti madwene yɛ no sɛ yɛ hɔ a nti ani bɛ 10 minutes koraa na menya akɔɔ sɛ memmra memmra obi frɛ me sɛ memmra na mesɛ memmra de asɛm ɔno nso na ne papa ho mfa no na ɔsɛ ɔma brabrabra na bɛtu kaa no na brabra na mesɛ asɛm bɛn na ɔsɛ ɔbra nti na meda hɔ naked nti maame na mesansan m'akyi ɛsan bɛfa atareɛ hyɛɛ nti mepie mba na ɔsɛ brabrabra nti mebaeɛ na nea yɛabɔ no tue ne yere no ɛte pepɛni bi wɔ ha ne fie hɔ sɛ yɛbɔ ne ti ɔde mogyahyeɛ ɛba maame no nti maame no ɛba no frɛ me nti mebɛɛ ne yituo no yɛabɔ ne ha se ɛne mogya pram na mesɛ